胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかり、俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語は次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。